0: Alo.
1: Aro.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Muri bande mwerereye?
1: Yenda kuma na munyaminda.
0: Nimore ngaho munyaminda.
1: Yego ni impole.
0: Kaze mu kigani.
1: Yego. Eka kuri se yabagu.
0: Mm.
1: Abandire nabana banje bavuye mu meza.
0: Eh bavuye yo?
1: Eh bararangije akakanya nyene tugugana.
0: Yatembe neza rero.
1: Yego.
0: Mm.
1: Mungu turi kumwe.
0: Mhm.
1: Eh ngari ngari nifuliza ke ala kuna korode munyaminda.
0: Yego.
1: Ndabire inde profesori mu masango.
0: Mhm.
1: Nashabani mu rusando ndamwifuliza ke ala ku.
0: Yego.
1: Nata poli ka uma ndamwifuliza ke ala ku.
0: Mhm.
1: Ya kurakot.
0: Bagushimiye cyane.